Go, Mawa, Yango wana esa liyo, Mbanda, Boniyo komi bongo, Mawa, Yango wana esa liyo,